Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru